0: 미망 붙이 텐데 대여 사례자 대간조 그지 다다가 빼주 장담아도 다양 소소고 레가 토네시나 야 레가 대 르마 토베제 야 대나 대나 기부 메베제 다 텐데 가서 문에 드링킹한 쪽에 어 심튀게 파주 랄리지야 돼. 근데 배차잖아. 야면은 소소 유튜브나 유 소소 유니 마드로미나 다땡에 그배 검시 손에 찬도 나랑 도스지기 인스. 파 파주 제비나 아니 배 소소 다 권고 근데 거기서나 배차잖아. 칭아니 그 니칸 그때는 고노나야 만주로 러발라 야면은 주도 고통로 라소바다 다땡에 그 창의 총에 망부지 여러 봐. 된소 변제 발라 년은 젠지 다 소소 권고 되지 셰토비나 배 어 카세부여자 데마도 녜세주레 나카세 드링케 데하마고나 녜가장코 고마라 콘라시에주데 야메나치로페 야메나 아니 제바곤스 데어 아니 제바고나 모라키부민도 아니 녜 데레라베케 지장 코르마라 타시데 뜬토구민도 오네 드링케 신투크 펜츠라니스데 미시럽 뎀바직 핀츠바클레카제단치 지미다펜제와제단 드르진이사레
1: 제제장즈 덴데기 덴다스룬지 투비나 ni yin jimin yin gan zu yin amadi yaburi da duburis kema labze yin jimin yin dashibze dacha zana ta gan zu nima ki su juin nabze ya gomun zu gong li ala go tak tak chik donzi dami ade ki ya ti luksui sir yo marwa yin ji ane gengo kong zu li luksui da yo marwa ane yin di zambali ya ane amara ta gan zu nima yin da dandre zi nangi chachin di zu yo bari zi mi pin zu yin bide ta sangwa sor da mikse dandre kensi mebi sor jik jik ganda di ngune jine da mili ya ta zitong di chong tabro ba ta ting zang jik tsua yad ge zi pe yun da rikne di zu yad ge zhuyun di zambali ya ane ya mi cha zang liya jik susu ki sangwa sor da susu ki kuyu ra jik gudu gudwa di gui bi kub su liya ane nga zu tu su nangi jik di yin di zambali amara dangbu di bugu di zu ya gui kiong dili chen di zambali nga sin di ne gabudu nga su yo mar de amara ngi bugu di su yi di za ngi amada keba jie me riba amara gabu shibji yu amara pen shibji togu du zi geje yagda ge xie riba an xie cabi shibu di ya de shibji je yin le amara ngan su nyigani ya zi di zi ma gadi zi yin le go dung min du riba go dung min du ni go di ma dung di zambali ya ngara nal di du zambali pe di gar su de denja ki tsuna di jie mi du zi riba
2: mi shima tsuku me we na wa xie gi zi
1: riba tokka diri jik zi zi zi an de ji yinbi kab su nga gu gu di gari du zi di zambali ya nga zu re nami jik re di le yin le ngarang ya cham chan jik yinan le su su le wang wu yi ke ku yu jita su su wang wu ju ju ji yun yin du gu du zi xie zang di gyab lo ya nga zu xie tiong le bin di na gyab lo di gar su re wa tiong gu re zi re wa di ya ka se go di yin ba dendā āndrī jī ca āma ngā rīwā kārī yīs dī ca mārī yā āni kīsī ngī kāmbī nā yā jūrī ca mārī yā kūchī āma rāngī gō trāk trāks kōchī tūng rō jī yīs rī bā ngā yā ngā chū tā tūs nīyam tū shīng dī ca mārī yā dīnzī ngā rāyī mā rī bē māngbū yō rī āma rāngī kato ngā lī rō jī dā ngā rā yī nī lī yū jū tāng lī yīs chī chī tā ngā chū shī tūng lī bī nā jē bī nī lī rīwā dī tūng āni rīwā tūng bī dī mēm jī āni ngā chū māng chī jī kī yā rīwā mēm bī jī jī gā tāng yō rī sī ngī kī ngā shūm nā jī jī ngā chū mī sī tīng sā bū gu dā āni gā tāng dī tsā mā āni yā rī shūyā dā rī dhuwa mī sī ngā chū bū gu chū kōng shūm dā yā yā chēr chēr chīm dā tsā mā gā tāng dī tsā mā āni mī kīp shī wī chā mī bīn chū kī kī jī dā yā bū jī yōng tūng mī dhū sōng zhāng ngā chū rīwā tūng bī gāng shī dā rīwā dī yā kā sī gō dī mī pā rū kī rūp tū bī yīm bī jī yīnē lī ngā chū yā rīwā tūng bī yī sī dī tsā mā rī yā cik zhāng mē bā ndē chī nī rī gī rī bē sī yīnē lī sīm tīng nī gā tāng bī nā mī pā chū kī mē sī dī tsā mā rī yā kā rī sō rī rāng sō lūng lā jī lūng lā rū rī sī xī zhāng sū chū kī ngō nī rīwā tūng bī rī dū kī gā tāng rī dū dī mī pā chū kī mē sī dī tsā mā mē lī sī dū kī mī dū dī sā mā jī tāng ngō nī mē lī sī yu bī jī ndē chī jī nī pā rīwā yā bū jī tūng jī ā mā rā gō dī jī tūng nī rī gī rī bē rī bā ane kesi ame me nga chamsa chung chung kano komishi te me chan ane si top kele kele kio tu sui tu na yo ane ama keo maare ane kesi kio lo nga chigo nye gaan didi zama nge godi nalo nima kem shegi yi sirima ane didi zama ama ra lungma nara uchi aas
2: sirima
1: nili shiba lep shen mada shen mada yang ame me nga zika ka wana nga peo chigi isi gyari juru
0: nene me pato pata shire ya bu me jo mi chigi kechan ra yina pachi tanri la sirima
3: Tenenka limon de ri nin chi na gen ga zon de chi ta gen ti ji do ji la nin do nyang do xian ti jian lan le xi na xian nan tan ji zha xi ba yong xi yu ge xi ni limon xi ge ye bi ji ji men ti de lin chi xin ba ga si xia
1: tsuten sa pe cha jin da nang ji ben bu gu ka ba zi ya de da da ke chi xu ji de ba ka ba be de ar ma de ji ani ti ge su ya ngazu ta peraji shaji labi na ngazu tangu tashib je puran nang li diba ne je je riba gonda da dengi chuto jebane dengi chuto chukchi bado chuto sum zanji bade kaba deji de sums ti danda ngui chi deji bji ngui tong dengi yodara ba di kub su li an ani nga chona gara dosu ranga aja chi ngui chi na chona gara dosu dito jingne ngangra shibji lang dosu si ba nini ani burangi maungpa me chiti kende cha ngui san semde shibji do sumni burangi mikde chola che me ngui san jik mikse ta togo maa maa nyebi da sanyi yaa laa chi sanyi kita da dee hong tuisho tene chi me ngui san dorti yu chi na aja kukun de chi na rang wane sim kor shibu shi yu sim ting ne burang shibu tsige yu inele donda yu chi su aja ngamda shibu shi dosu aja alu gui ku kar dosu de zang aja ge wal che bi na re tatari zanju song za su su zemu tse gu re de le inele zemu tse ya de le ca da cue ji yu bi chi su su ba jik jun tu ba ya bu chi chi dili chi ge wa ju yu la ani aja ki mik se gui ku shuk chi shu di kar su za ma wong ba burang dan deng tuisho tuisho chola ma tab chi ma wong ba mi tse di yaku chi yunyaki yawati chibuchi kibdi kiyo isi, ta gugu tik-tik rasi diri ba, gugu tik-tik rasi diri, di sonza an gyablo rewa tuyandu zama, rewa di pa kase kode ngani, ni rewa karin zama buran zanjulu tsuyandu zambali, an nintar chuchu nyi kaba de chuchu, chuchu nyi de chabi je liya, an kaba de luksa jina lu, yami na aja rje je, lobjun kare kare jime, chirshi suyana, yomu dhugaya sar chiji, wo tenche chiji, ganzu rimshi rimshi jina, ane rishwa nabdi kuyo yobcha.
0: Nge ke gomba tamu noosha, gomba tamu ne taji je mendo, rang taba rishi,
1: taba rishi,
0: chawa tse, taba rishi, che ke kaba de tayo di zamba se, tamu ne nondo.
1: Kanda su su su ke samu di che luya mara, taba rishi, chol tayo mara, rila na. Ani, senti nung gosung je zhuk desu, oh, da ya xie de gozu suwa, ni pa len cawa gane shi gyo gui na, samu di korbe ma tobe, duanda tak ju je gu samu, samu je gu ma.
0: Chan chan wun ne dine yung gano, kunzu wu tobe ke nan ju je denje, nga taba reji, on taba reji zi me da se ne, ta su su ke gecha de la lan san kong ke, ku len lo bari a, di na, ani, gen ju ke zun ju mendo san san reji ke, ko ke nga la zi gu yu san san ke, na wa je lan san yung ne, we zi sunga se ne, lan san yang pa de la ji se, mun tu ne gecha ya bu xie ju me, 내가 늦었네네네 다 가다제 차샤
2: 진짜 근데 그라디 숨었나시 지금 미시말라 뜻이야 이네 아니 저와 대기메 소소 전화 가르중 때도 가르중에 어야 아직 그거 가르도게 아니 아주 가르도용 가서디 지금 저와 친나래야 차상 로고 버지 딘제제제 시험도 당고한테 뜻이 뭐 전부 있나 안타나 자야 하시는지 결딱 받은 제제다 봐가 되지사디 조그루와 진짜 소소 전화 마세요 아니 어디 아니 자딘데 딘데 치아스로 내비지 미디야 버조게레 내심 마시겸도 그러 지산디게 뜻이 치하다 안 소소 전화 카세 고대가네 쉬야 고고 가리 이미 아니 이제와 담이 좁도 배지와 가리 이미 뒤에 가서 고대 치지 쉬야 돼 최상로 어디 나라야 자와 찍이 나라야 차창어 제 조고도 와 대심도 다다 숨나시리 고대네 찍 뭐 준비나 아니 워대네 제가 둘러다 되고도 간
1: 제라 믹세 디 파스 커미션도 좀 발이야 오늘은 구콕톤의 레비나 빈준 된다데 탁주에 유나 가로떼 되어서 구콕도 봐 가세고데 만주 마운치지 쩌바 게데데 구콕 오늘은 차리스 이내에 딜이야 탑다 싫은 만다고 다 탑시 적도 제야 여러 봐 만주 마운치지 오늘은 구콕 차이는 오늘은 쩌고야 여 말 봐 차려 봐 구콕 차려 봐 이내는 아주 쩌에서도 가봐 두디 거스는 구콕도 공약이 다 남간 담아도 여러 봐 남가들 쩌디 여러스 문에 지나 남과간 쪽에 요 말이스 배차시는 건조 파만이 경우에 제변에 저와 가르기도 부대다 대당하네 자로야지다 마음바야 부차기로 와게 그리고 차라봐 니네레 야 아마 찍기 남자 잡으라 찍다 찍 가 잡으라 지나 안 닥바르지 세세 그룹 두루와 세세 그룹 쪽에 부대 세세다 세세다 아야 바바디 찍 부대에 세세 답 믹스 디자인하고 고야 망고로 봐 부글 세세다 나 꿀도에서 엄마가 이 집에 차도다 안에 마부시 고딩이에나 오늘 지나 바보다 아미기 그거 차례 니작 부도 야고 차로지는 이 내내 딱 군이게 로얄 안 가러 가러 봐 아 대쪄야 돼 그래서 대 남가 될 집에 길지 되는 거 그래서 이 내내 계속 안 주기 그거디 차인 봐 니작 캐래 당연히 인자기 띡띡라지는 부부도 야부 차야 들어 봐. 어. 그래서 근데 이비는 아니 그니 인자 같은데 탭시 당겨 봐. 랑게 뒤 탭시 당에 탭시 당 인자 인자기 겐키비 내가 봐. 뒤 세부질로. 응 겐키비 내가 있는 아마랑기 세세 당겨래. 아니 참자 세세 당구리 이내래 급다 뒤 야면 뒤 내가 근데 지글이야. 당한 쪽이 인지 미니 세세 당겨야기 던다지 키디고도나 디급소에 제시 다 예비제 그러봐 아니 신 이란 면주 차장라라라 멍멍멍한다 그러려 무슨 아미를 내서 제시나 지금 바로 다 딱 말해서 그러봐 디 예비제 그러봐 아니 바바 이네래 지키 때문에 제대로

0: Singa number two, Shamla, de tankin, tanchi jenny, de chichi, manja de ukurji jinye. True de tang de tang shajana, Merikaka manchochi, Tiso denjata, Zuja de tang tang jewa yubata, Marin tangela gundi tongata, tan some dinning gaily shiba. Po yiri dinkota, be tin tu yin pijila, gundi tongachi, manja kachichire. Rangjongjin true de tang de tang kontochi, de rusa be tanki, po chong zijita, de tang jongo.
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 대통 간고 송진이라 띵보 동위 인기닌 가진 희시 로가 정체 윤재종 최딘 협의 대니 제조전 정대위 민칸가 연장 우천린지 민가의 윤재종 대위 민칸가 비치 통득당 셔준 리자 리주 신바당 통윤 솔롱칸당 고닌고칸 자구칸소 셔준 시바 민칸칸당 셔주칸 셔준 시바 CT소 제치 체제녀도 제시여 지승바시 디나 벼제 중공 민주 비치 통디당 任보协比 村自习체 벼쇼르기 기진제 니민즈치워 린제종가 민주 제기 니다 민주 라자당 교체 준치 메바 토르신니 나지서 송미 퍼시당 송미 초거 자와 소자 민주 라자 사바 망보协比 망초제 침제 거자니 대위 불리제 민주 시야여 롱서 시에타바당 민주 냠린 준치 리서 신예바치
0: Jaram Jie Min Chu Shashin, De Chu Timbo, Satin the Tonga Tantin Song, Rang Jun Jie Manso Jie, De Tangun Kermine, De Tangeli Ji Zawadi, Tsui Cho Gangji Tila Chapel Shio, Lhasa Junjer Dunlong De Chin Chi Jie, Joma Dawi, Lotter Reminga, Zuboro Taji, Tinri Shibati, Kamdu, Minbi Tadong, Taji Shinji La Shine, Misi Ransha Timbi, Jungun Dunji Yuta, Namatsami de Tala, Gilin Tapjundu Ji, John Chitan Jonsu Ji, Jome, Zubu Taji Le, Pemba Ungu Jinji Tapikuru, Sompatan. Jeluni Tonya Shetangalo, Ran Junji, John Chitan Jonsu Ji, Jome, De Tan Taji Shepara, Genta, Kundi Tane, John Chitan Jonsu Ji, Jome De Tan, Taji Te, Cheni Tan, Kenny, Tati Soji, Taji Nam Jaman de Tane, Luri Mere, Chanyo, Kasa Chiji Guru, Juji Region, Tura Tangwe, 中文记忆了 Guru 家当 主角的家当

Ini garis itu lodi mei kasala. Tak kecahhi tiba, yang nak kecahhi niba. Tanya, garis itu sunyua. Ini cipa sih tiba. Tadi, tini ini lah. Tak tenjek kerja mei ri te rajun kancing bota. Ani tapzui si rajun kancing mula jekis si biko jereng ke cedah lah. Ani ko mati ni zaman iba. Tumong ko cude cude, coba coba. Ani riju ko coba coba lah sebab tenjek tumong ko tony. Tenshi shi badan chua, tenshi shi gwer. Tenshi ji kasi la, ane rang rang su su ke sen nong jenbi ke tuen. La su ba teso te, ta shi ge, li ge to ge, nam jir tabde zang ji ge, ane pa, ji to ge yo ma. Tenshi yin di le ren yin de, ane shi koyu dang, ane shi cho dang, ane shiro yin jik ten la, nin zin cui jie to dong zhuwa da, nyam de le, ane teso n chuen ba la ta, kor mi se ge chere zene ta, ke cha. Sewa tenri je ta rang yu xiong atir. To tangbo kisha xiong di sile, ta nganzo tabde kuro ming. Nganzo peke na tsena ta ri, sa, chi, me, lung sewa. Ten nangyo je tabde ka ane kuro ming xiong atir. Rengi da ane ming da ming penzo la soba ta dreni ane cik xiong atir. Ane cik tezo soma ya pozo jeso sa ta ane ane rengi da cha cawe ke ta kisha ke jeba. Tenri xiong ni ta kisha da Tenzhe ge toni, toma ming ge toni, ene rinba yinbe. Ani peji xingni, ani xi ji li cherizina ta, nang ge san lo ge tenpe, jia qingbo, ting sabo, tezo pensun cubi goni cendibi ge ta, ge cha, tu changwa. Wata tenzhe xingwa, tenzhe ji yishi. Tenzhe zhe de wenja ta, ge cha sewa de la, yel dang, dui ji cha ni, ko la ceka qingbo yon gre is, yudi ji ceka qingbo ni yon gre is. Yudi ji ceka qingbo jen chene re se de la, Shetanga kecha yana ta yil yana ni kecha ni kwa nyingji mingji de ngenchi yana ta ta nyebu. Tenze ke toni rara sozo ke sanja ke tuyente pa kwa ta mato ji deyelo ji me ji xer ji nita baru la ta lewa mambu ke che deba arish mambu ke che debi kasi la rang sanji ke tuyente ye paru pa la teka ka ni kecha kurang ke toni tsengi na ane tsenda meba ta bas kwa yijika lo har. Yana duise kecha ni hiya ba yana tata ke Jadi mana mampu sih? Ani di jiji ta lo ngadu tu ding caci nyeki lah sebab. Tengah ni jiji mesti susama lah. Ani kecak kurang tu ni. Ani wrong sah jiji tengah susama pa. Jujur sih bata. Tesis lo pa. Saya sih gina. Sistem meja bata. Mungkin jadi tingsan ni ngan tu ciri lah jual peji susama dia lah. Tengah ni ani long term ta. Kini term ta kabel lah sebab. Tengah ni tu ni pas. Ani kanis aku yudan ti jece kali gani. Tengah ni pa. Ani jepe shili ki taki yobar rete, menja ta ngenchi kasala ta dhari mebar. Tindir ta kecha la yirdi ki tseka chenpo nyi ki hiencha yobar yenza, ani teetabu ki hiencha chenpo nyi li gawa la. Ta chi chungwa re zana, ta rengi indi ta yige siya dhari chi. Ani shungi yobar. Tindir ta mei sanla da shu tsung peji ji gyungko dhari chi la teni ta rengi indi ta kecha tsumbar shenpe ki ta zuri. Dhari chi ta sati shibar. Tindir ta ngenchpe na ngansu ngari tabla, ngari la soba ke pechi kisi sacha mambu jila, ani drado la soba ke totele socha nraman, ani nima dan dawa la soba, tini mga rida ngenba, ani karse gorka yin jeba la soba, tindir ji rumo mambu ji trakik tolo ngari so, tini sana tajyo yobari, jyeden nraman rakun rumo mambu ji tajyo yobari. Ta tetsu te, ani tini sana hinju pa nangi kiba yina, nroa miri ke, to tambo ta yege chungwe ke nyug daba yinsa ta yege chenyeba menaya ta yege je saben daba nyug daba di yinsa yu waya tela nga raso kagi kagi ke ta rumu ke yege se teso da chetan ke dra yang yu wanda tanga na ta yege khonsu da chubas weja ta dra tobi wanda na yege chenyeba gino la mando bar ta de maya ba kiyan taba la ndaban rama da jeni tuyen chenpa ta xing da shambu la soba la tan rama da jeni ane tuyen chenpa ta ane laba ke shajan rama la soba ke toni ya Tentu kita yang sembah itu, tapi susah mati. Jadi cahni hiaga bayi nata, garis guru iye tak pa. Yang na iye, tni jenis guru tak nyetias. Tentu iye tak pa, iye cembur anda buat iye cah dia. Tapi susu dia iye cengi bagi, tni sabeng anda buat ini segar. Tni jengi tentu ke rumah tni susu mangi tela tni, ani cote juga tumbuh ke kote bagi, kalau jeja ke tni je cinta. Mazi teta buku rumo tean, aka jeji ten yi chen tsenpa mazi teta buku rumo tean, ngaro so drago toni pa la ju yo pa, la to runga. Tenze ke ta rumo chepar ji jela, penji shunga reis. Ta te chere, teta buku rumo de chere.
딘디르 다시당게 자이 찬히게 야바나다 덴제게 얘기를 쇼니 아 덴은 정이 정이 다 얘기도 고 폐지 공패도 쇼니 이게 때라다 난다 가기 쇼아 딘디르 다 딘상을 용달라 이게 그 이게서나 뭔두 어 덴이 이게 아주리 되나 자이 찬이 아 아니 라주지 얘기스 님바텔라 덴첸지 얘기스 스바텔라 자주르지 얘기스 딘이 라주지 얘기 덴첸지 얘기 자주르지 얘기스니 다 이게 때라 아 아니 아 야마로 선다부지 대도 누나다 라주지 얘기 답으나 곤디기비 그 나시세난다 야나가로서 딘상게 냥박 냥게 얘기 답 덴첸게 얘기 답으는 쳬바이나 딘상게 그 자이다 근데 자주르게 얘기는 쳬바이나 아니 이슈롱게 이제 디레 주지니 조니 근데 지금 바라 아 되니 사제 장소 아 띠중 하에서야 그 사제 장소 그 쇼지 아니 딘상게 다 아 리바는 세야가 던제게 사자네 따르겠다 페니지게 되니 이수세야 근데 이게 치우 페니지 이수세야 페니지가 머리겠다 사디치비 이게 치르다 페니지 이수스 단 더처리잖아 당한 건수 히도 쇼니까 자조지 이게 사죠라 자조기 이게 그 치나와 됐다 페니지기 이게 데리 쇼롱이 이제 데리 주진이 쭈니 잔지 쇼하죠 단 내야 디게 때라 사자 되지 응 총바 돼서 그 라랑소소 그 총지 돼서 돼 아 아니 아 파스 장소 갈니 아 가사 가면 파 원리시비 가슬라 아니 딱 데위치들 아니 총지 돼서 파서 무노위치들 통계지라 아 아니 나위 근 저리다 하리기 이게 아 대소 제트니 자당 총지 그 로모여와 이리 대소라 아니 레모시니 빼디니 아니 이리 나수 지진이 대소 돌아 따다 대소로 통계 데리시 바르테니 아니 저기는다 아 펜지 데인들다 덴제게 펜이지 이게 때 아 총지 대소 쇼 강사들라 아 아니 아 차바다 년들 아니 이게 때야 다 가사 강사가들 다 고 다리요 봐. 다리요 봐. 된제 이들다 페니지지 자주 이게 때 마게 신이 아 아니 잔인라다 나르소다 쇼 강사라다 아 양사지 이게 있으나 모두 야나 자제지 이게인데 다 봐. 대양 안소 혀쇼로 빼쳐 많이지나 아 아니 아 아라마그 양사지 말아지 이게 아 다 대만에 봐 가지고 막 호술로 왔다 땅 봐이나 아니 전개더니 자거지다 양사 말아 이게 어 뒤에 다 자거지 아 아니 이게 늘라 때니 아니 시주다 소이다 아니 베이다 아니 감본자게 이게 라서 봐 된게 이름만 보지 고패서 막 너쇼스 아 아니 왠지 이게 대전게 쳐봤다라 때니 아니 롬게 이게 땅 아 되네 칸네지 양사 말았다 아니 그리스게 땅 양사 그 말아 양사 이게 어 대수슈 말아 아니 그리스기 양서 이게 나서 봤대서라 테니 아니 팅상가다 인지기 이게 제르멘나기 이게 프랑스기 이게 아니 어르스기 이게 나서 봐 덴제게다 아 나서 이게 만보 지더니 쇼한테는 지 예석이요 덴들 자위 찬이 다 라르 베이다 블은 쳔바이나 아 아니 다다가 자거지다 아 양서 말아 어 디 콘스도 돼 봤더니 지 차게 봐 덴이 쇼롱이 지 로 그자 예미 잔라 아 아니 그릭 반나게 아 아니 아 대소대다 그리스 계단 탐발고 리치도 떠니 아 아니 아 양선이 이제 단위 된지다 그리스이겠다 그리스이게 그리스이게 쇼롱이지 로 그자이미잖다고 쇼한테는 이제 예세요 데니 쇼롱이지 로 딘자이잖니 아 아니 라딩이게데 쇼 데니 쇼롱이지 디레 썸바 잠나 아 아니 나오고다 자거지 느장이 쇼니 아 아니 아람크이게 이게 Tak dicheri jenah tak jagaan sumpah ini nata, ini ngahyun dapat dia. Aram muka gigi segiur. Tapi karos tak ini, desu cuma. Tapi sulung ini tidak sumpah ini jalan, ini kondi hebi ke aram muka ini tak karos tak ini, tapi ini tak Greek ini, desu cuma juga Tony, ini ini cik cuma. Ini tela ngaruso paham ini segiur. Tapi tingsan ngaruso jabo nyangi maji doring ke toko ini tapi ini segiur. Tak gigi, gendeng cipe kita la transit gigi ya, yana cangbi gigi esyo, atau na parami gigi esyo. Oh, tak nanti ceri sana tak jaga ke gigi orang tak cih ngahin dapat cipta cawar. Tapi sulo tiri yeba ni dua jam ni, ani kebetai jari tu semua. Jaga tu dulu hajang kira cipe kebetai jari tu semua. Tapi ni kebetai jari tu jaga sanso yonsu zubal orang jisti ni. अनि कप्ते दिरता जागर चिनिने तने रिनिक छानी हे पाइना कोरो जोदेन ताबकता छि फेजी चेवि दिरे गिरे छ पर दि कसलता कबते यीजुते छ पर